0: Kell on 8, Rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Kadri Võlendik. Tänasest kehtivad seaduse muudatused, mis teevad edaspidi palga infotöö suhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks, teatas majandusministeerium. Tööpakkuja peab nüüdsest avaldama kandideerijale töötasu enne esimest töövestlust kirjalikus vormis. Samuti ei tohi enam küsida tööotsija varasema või praeguse palga kohta. Eesmärk on vältida olukordi, kus see mõjutab põhjendamatult tema tulevast töötasu ja töötingimusi. Lisaks on töötajatel õigus palgast rääkida, tööandjad ei või keelata oma sissetulekute üle arutlemist. Tööandjale tekis nüüd ka töölepingu seadusega kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel, see tähendab, et sama või võrdväärse töö eest tuleb maksta võrdset tasu. Euroopa Liidu uus regulatsioon nõuab kaluritelt rohkem andmeid, see juures koheldakse nii suuri traallaevu kui ka rannakalureid võrdselt. See aga paneb viimased ägama veelgi suurema bürokraatial. Reene Leas jätkab.
1: Näiteks näeb määrus ette, et koguda ja säilitada tuleb täiendavaid andmeid keskmiste netokaalude, standardiseeritud kastide või konteinerite, kaalumiskohtade ning vee ja jää mahaarvamiste kohta. Kala tuleb kaaluda rangelt liigiti ja kohe lossimisel. Lisaks peab kaalumise juures olema kas ametnik, sõltumatu kolmas isik või tuleb kaaluda kaamera silma all. Kalur Arne Tago tunnistab, et ei saa aru, milleks seda vaja on. Määruses pannakse ühte patta nii Läänemerel püüdvad suured traallaevad kui mikroettevõtjatest rannakalurid. Tago toob näite, kus kalurid peavad tulevikus hakkama juba merel silma järgi mõõtma kalakogust ja andma sellest teada enne randumist.
2: Kui me ei mahu piirmääradesse silmaga hindamisel, siis alustatakse meil väärteomenetlus selle koha pealt. Päädib see sellega, et kui meil on kaks või enam rikkumist, siis võetakse meil kõik püügiõigused ära, pannakse laevad seisma, viiakse registrist välja.
1: Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika osakonna nõunik Kaire Märtin ütleb, et ehkki Eesti jäi hääletamisel erapooletuks, hakkab rakendusmäärus teiste liikmesriikide toel kehtima. Märtini sõnul tulenevad uued regulatsioonid Euroopa kontrolliagentuuri 2021. Aastal läbi viidud uuringust, mis näitas suuri ebatäpsusi kaalumisel.
3: Mis siis viis järgmise hüpoteesin, et järelikult ka kõik püügiandmed on sellest lähtuvalt valed ja ka Eestis jah tuvastati mitte täitmist.
0: Viljandis kehtestas A1000 Market piirangu toru siili müügile, sest politsei teatel valmistasid noored sellest lõhkekehasid. Liisa Kukk räägib lähemalt.
4: A1000 Marketi Viljandi kauplusega võttis ühendust politsei, kes hoiatas, et piirkonnas teevad noored torusiili abil pomme. Politsei hinnangul oli just see kauplus kõige tõenäolisem koht, kus noored selleks vajaliku kodukeemiat hankisid, mis tõttu paluti poel olukorrale suuremat tähelepanu pöörata. Jätkab A1000 Marketi ärijuht Marge Kikas.
5: Viisime Viljandis sisse piirangu, et alla 16-aastastele me antud toodet ehk siis torusiili ei müü.
4: Poeket on teavitanud kõiki oma kauplusi üle Eesti ning vajaduse korral võidakse vanusepiirang kehtestada ka teistes kauplustes.
5: Kandsime kauplusjuhatajatele info, et nad hindaksid seda olukorda vastavalt oma kaupluse põhiselt.
4: Viljandi politseijaoskonna piirkonna gruppijuht Taavi Hüva kahtleb, kas torusiili ostu vanusepiirang peaks olema üle riigiline.
6: Kui me väga palju nüüd hakkame igal pool nagu kajastama seda, siis võib-olla me toome vastupidi siis selle tähelepanuga neid rohkem pilti ja hakkab rohkem sellist trendi tekkima.
4: Torusiiliga valmistatud pommid on ohtlikud mitmel põhjusel. Ohtlik kemikaal võib põhjustada vigastusi nii pommi valmistajale kui ka ümbritsevatele inimestele. Lisaks tugevale plahvatuselaadsele helile võivad pommid rikkuda ka vara ja ehmatada loomi. Sellel aastal on demineerimiskeskus kokku puutunud 55 mitte lõhkematerjali, sealhulgas torusiili plahvatuse juhtumiga, millest 6 korral on esinenud ka vigastatud.
0: Tund aega tagasi kell 7 oli Kuressaares 18 kraadi sooja, Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus, Narvas, Võrus 20, Valgas 21 kraadi. Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab hoovihma ja on äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja on täna 21-27 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi.